Enyoma na na mu ni pedue mu no, ebra so se urade fa kwa na kwa de paso, enyi sa nyoma ne fu ni pedue mu na nya hoto. Minu ya sofu wa toba hawa brebo mu, emu wa be mumu, ebre na su ama wate. Edini ya jade pa and spiritual herba seta. Chodi ya mpo nyanku po na mni tumisu ya di akufuna, eye juma masu ye. Brabe so akufuna mu, nenu wa diye debe enkasa. Ya minisira, God bless you. Menu ya banya minisira, oba TikTok so anu wa like na wa share wate. Afufo sube basu. Enana jwe, radebe nyanku po Nakua suye nakua, nadipa sube adipa, nasem suye nasem. Bible so nyami ne kumau, ofasu muna suwadi erode aseni mweni mnyamu. Nipabi zuzuse enye ye, nipabi zuzuse diedru dianka, wape manase watoba ha. Nansu chedi ampo, upe umpe u, obeshira u.